0: Metropolis.
1: This is John Digri. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: Jacek Petrov
1: i DJ Steven
0: po Alfa Radio.
2: 120 минути с Метрополис продължава във втория му час, когато винаги слушате микс от България, от чужбина, наживо или записан в студио. В случая миксът е съвсем наживо. Започваме такова едно репортажно предаване,
3: да, репортажно, да.
2: От подгряването и следгряването на партито с Карл Кокс на 5 май. В случая започваме по хронологичен ред с микса на Ясен Петров. Той кога се включи? Към 11.30 до 12.30 с една такава
3: Еклектична
2: смес, една бленда на саунда, който той харесва в момента. Сега ще
3: наистина,
2: звучи.
3: Мисля, че ще ви хареса и на вас, на хората поне там им хареса, и вечерта стана много добре. Градацията беше такава, каквато трябваше да бъде. И накрая, естествено, след кулминацията, Стефан нямаше много време да отпуска. Но... Но трудно след Карл Кокс
2: да пуснеш
3: по-софтно. Ето го този час. Какво правим тази седмица, да кажем само?
2: Тази седмица ти какво правиш?
3: Аз правя
2: Ясен Петров.
3: Аз правя в Маскара петък и в събота с тебе в Червило, каквото правим.
2: Така...
3: Ти в едната, аз в другата, аз затова написах.
2: Не, това е на 28-ми, когато сме само ние. Този път има още някой
3: Има Васкес тази в
2: с
3: събота.
2: Тебе.
3: Да.
2: Аз
3: с мен ти си пак в малката.
2: Добре.
3: И това написах, че това е генерална репетиция за 28-ми.
2: Добре.
3: В...
2: 28-ми са ни направили така интересно разпределение. И аз съм в голямата зала, аз съм в малката и се води цялата работа Metropolis DJs Live.
3: Пък аз ако смятам да ти кажа, че мисля, че на 28-ми ще работи вече терасата в Червилата.
2: О май гот! О май гот!
3: О дай не гот!
2: О май гот!
3: Мисля, че ще затворим малките и ще си свириме само в голямата, според мен.
2: Еми добре, ще видим как ще... Каквото това, дет се вика, Metropolis DJs Live, но на 28-ми.
3: А ти?
2: Аз съм петък фри. Петък го давам фри, ще се отдам на размисъл, ще отида на Витоша, ще покарам колело и в крайна сметка ще се подготвя за концерта на ACDC вечерта, за да отида да пея For those about to rock, we salute you.
3: Така е, а пък тази вечер в Маскара другото лице на Стивън, неговите забежки към класическата хубава музика от края на 70-80-те години. Стигаш ли до 90-те?
2: Не.
3: Или там, аз не бих стигнал до там. Но така или иначе, една различна, нека да наречем условно ретро вечер в Маскара. Приятно място, където човек може да пие едно и да послуша наистина неконвенционална, но в никакъв случай не и не танцовална музика. Напротив, приятно за слушане. Може би даже и аз ще дойда.
2: Я, бре. Добре, продължаваме с Ясен Петров на живо от 5 май, Зимен дворец на спорта. 11.30-12.30, първи сет в тази шеметна
3: знаменателна
2: вечер. Казваме ви чао, може да сме ви досадили малко, но сме в едно такова настроение да си говорим глупости, което всъщност почти винаги ни е такова.
3: Знаеш, когато умните хора си говорят дори глупости, е приятно. А за сметка на глупавите хора, които се опитват и дори да говорят умности, пак не им се получава.
2: Но трябва да има между нас трябва да има някакъв баланс. Трябва единия да е Иванушка глупака, другия да е умния брат.
3: Ами глупости бе нашите
2: или
3: хора.
2: Или да си разменяме.
3: Мен ние сме семейство от толкова време, че вече такива роли не сме отдавна. Ние си приличаме, дори вече си довършваме изреченията.
2: Някой писал на новата ни сесия на една снимка, където сме двамата, пише мама и татко.
3: Я сега, тате е лада, този прочут вид, нали го знаеш, майде няма да го разказваме, че е нецензурен.
2: Чао, приятно слушане.

The white side of light. The dark side of light.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: Той 20 минути с Метрополис, втория част от днешното издание, както вече ви казахме, записано вчера, не на живо в студиото, за да може да го слушате днес на живо на вълните на Алфа Радио. Просто защото днес, сряда, 5 май, сме много заети и търчим нагоре надолу, защото до вечера е въпросното парти Карл Кокс Reloaded. Сега продължаваме с един микс на един много интересен герой от Франкфурт, от околността около Франкфурт. Това е Маркус Фикс, един от диджеите в ростера на Кокун, един наистина много талантлив продуцент, който се изявява в този нов вид перкусионен тек хаус, който излезе от Манхайм и от Франкфурт и който стана много модерен много бързо.
3: С имена като този, как се казва си?
2: Ник Кърли.
3: Ник Кърли, да.
2: Ник Кърли, другия герой.
3: И другия, не се сещам. Аз сещам само за Ник
2: Кърли. Много,
3: и харесвам аз.
2: Този чернокожия с... Като не е много добър диджей, но е страшен продуцент. Както и да е. Ще се сетим за него.
3: Ма той е от там около Франкфурт ли?
2: Да, да.
3: Ще го замислим. Да. Виж какво, в момента мисля как ще закачи, да, смисъл как ще свети нашия приятел Хаспортер, който от Виена.
2: Да.
3: И разбира се какво да правим Карл Кокс, къде точно в коя кръчма да го заведем, така че извинявам ако не мога да се за този високия, дето не е много добър диджей.
2: Добре, продължаваме с микса на Маркус Фикс, записан за ibisavoice.com. А пък очакваме ви буквално след няколко часа в столичния зимен дворец на спорта да си потанцуваме заедно с Карл Кокс.
3: Защото всичко е готово.

Ich spiele auch ein Kilogramm Lammbrust.

0: Ананда Канчучо. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: По Алфа Радио.
2: Once again in Metropolis. This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
4: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
5: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
2: Metropolis.
3: Metropolis.
2: Metropolis.
5: Metropolis.
2: Metropolis.
5: Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
2: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio. Experience Sound Fabric. Adam Bayer, Швеция. Magda, Германия. DJ Steven, DJ Smurf и Ясен Петров. 12 декември, събота, Интерекспо Център, София. Experience Sound Fabric. Powered by Metropolis.
2: Experience the Music.
3: Здравейте, приятели, във втората половинка на 120 минути с Метрополис, малко след 7, сряда вечерта по Алфа Радио, или пък малко след 9, в неделя сутринта, пак по Алфа Радио.
4: Или малко след не знам си колко вечерта в петък по Ейло, в мрежата на Ейло.org.
3: Или пък, когато си поискате от вашия компютър, ако решите да си свалите поредния епизод на предаването ни от Ейло.org.
4: Поредния гениален епизод.
3: А, добре. Сега продължаваме във втория час с един микс на Грегор Трешер, един германски продуцент, не от къде да е, а от Берлин, който представя наистина една интересна страна на електронната музика. Внимателно подбрахме този микс, защото имаме интереси насочени към Грегор Трешер. Кога ще се случи това и как? Явно през 2010 година. Сега слушаме този микс и ви оставяме в ръцете на този продуцент и диджей, а пък ние отиваме да си доподготвяме, каквото имаме да подготвяме за събота, за 12 декември.
4: И да ви кажем имената, за да не ги забравите пак. Metropolis DJs, Magda, Adam Bayer, Елица Тодорова, Невена Воненчарска, Биляна Йотовска, Secret Garden, Мира Бачварова. The Alien. С изключителния крам. И да, искам да ви кажа, че от няколко пъти насам така имаме качествена промяна в видеоанимацията ни. Съветваме ви да се гледате и в нея.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
0: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: по Alpha Radio.
2: Здравейте, приятели! Точно 7 дни. 7 дни? Да, 7 дни. 7 дни след повторния успешен опит за гостуването на Карл Кокс в България. Знаете, на 5 май, последния работен ден преди големите гергьовски празници в България, той беше в София. Ние се постарахме да направим така, че всички да разберат, че е кацнал, че е правил саундчек, да са живи и здрави,
1: да,
2: съвременните средства за комуникация.
1: Масова и не толкова масова комуникация.
2: Да, всички възможни социални и несоциални мрежи, като Facebook, MySpace, форуми и всякакви такива работи, и генерално откритието на човечеството интернет, поради което то ви даде възможност да се уверите, че Карл Кокс е в България, и с пълна сила да се вторнете към Зимния дворец на спорта на 5 май, за да си вземем това, което очаквахме от 17 април. Имахме голям късмет, ние отчитаме тук като организатори и промоутери на това събитие, а вие пък трябва да го отчетете като наши слушатели, приятели и хора, които много от вас са били на самото събитие. Да. Знаете, че след това непосредствено започна пак този вулкан в Исландия да ни изнерви.
1: Да, бе, мамка му.
2: Да хвърля пепел, да затварят летища. Следващия уикенд в Мюнхен Карл Кокс изкара известно време на летището, защото всички самолети бяха забавени заради отново разпространението на тази вулканична пепел над Европа. Но, слава Богу, това, което трябваше да се случи в България, се случи. Карл Кокс дойде, свири подобаващо, като The King of Clubs, The King of Big Parties, The King of Sofia.
1: Himself, абсолютно. Некоронован и коронован княз и цар на София. Човек, който е в състояние да направи каквото си пожелае с благодарната и благодатна българска публика, а пък тя му отвръща с такива струи и енергия от чиста любов, че просто, дето се казва, можеш да усетиш как минава по въздуха.
2: Да, едно наистина добро парти. Тези от вас, които са били и са свидетелствали на случващото се, пък могат да разкажат на тези, които не са били, да се подготвят за следващия път. Ние естествено започваме с едно леко връщане назад в часовете на сета на Карл Кокс. Избрали сме две парчета, които той ни остави за вас, слушателите на 120 минути с Метрополис, и за тези, които ще се срещнат с някой от нас някъде в клубовете из България. Първото парче е на Стив Молдър и се нарича Third Cut. Една такава ревизия и много приятен спомен, или по-скоро някаква игра с едно парче на Inner City, което вие сами ще разпознаете, а пък тези от вас, които са били на партията, могат да си спомнят и точно кога Карл Кокс го е пуснал на 5 май.

0: 120 минути с Метрополис. От зашеметение забрахме да кажем, че може да ни слушате във Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Южна България.
1: Южна България, Велинград, Самоков, Ямбол, Айтос и Ахтопол. И столицата София.
0: Новия град, кой беше? Айтос.
1: Айтос беше новия град и разбира се в мрежата на ЕЛО също така.
0: Мрежата на ЕЛО в петък, когато те излъчват този подкаст на предаването, а след това пък може тези от вас, които имат желание, да си го изтеглят от ELO.org, именно в формата на подкаст. Ние продължаваме с още едно парче, ексклузивно от сета на Карл Кокс. На това парче, аз му казах, никога не съм те питал за парчета, не съм те молил да ми даваш такива, но сега ти казвам, че
1: дойде
0: това парче ще ми го дадеш.
1: Дойде ми времето.
0: Защото това е един нов re-edit, ремикс или както искате го наречете на Andy Slade Horvat, на едно легендарно парче от зората на хаос музиката The Witch Doctor.
1: Кой беше? Не на кой ден, Арман Ван Хелден.
0: Арман Ван Хелден, точно така. Арман Ван Хелден, The Witch Doctor. Уникално парче в уникална версия. Яската здраво се му се е наточил.
1: Strictly Rhythm бе, на времето това беше.
0: Точно така. Имаше една двойна плоча.
1: С борни, с много дай. Witch Doctor беше там.
0: Witch Doctor.
1: Вътре беше, молите се, S-Man беше това, и тухли имаше на обложката, страхотна плоча. Между другото в Ялта я докараха гърците.
0: Точно
1: да не си мислите. Да не си мислите нещо друго.
0: Това е, слушаме The Witch Doctor, Арман Ван Хелден, в една версия на Andy Slade Horvat,
1: която е запазил най-важните неща и е добавил просто малко ритъм, така както трябва да звучи тази песен през 2010 година.

0: Witch Doctor, Armand Van Helden в ремикс на Andy Slade Horvat, оставен специално за вас на вълните на Алфа Радио от Карл Кокс в България.
1: Той звучи като, като член на правителството на Унгария, да ти призная честно.
0: Andy Slade Horvat.
1: Такъв ми звучи.
0: Той е унгарец. Стар играч на сцената, познавам го от много години, поддържаме контакти, едно явно талантливо момче от Унгария. Сега продължаваме с нещо от селекцията на Ясен Петров.
1: От моята селекция ли бе? Andy Funk се нарича...
0: Andy Funk Кадения. Твое ли е това?
1: Това сигурност не е мое.
0: Еми, значи е мое. Не, твое.
1: Откъде да е мое, бе? Няма да...
0: Ами тези, които са с звездички, са мои. Тези, които са без звездички, са твои.
1: Еми, значи Andy Funk е с звездички.
0: Да, добре. Едно от моята селекция. Andy Funk, къде ни е в оригиналната му версия?
1: Да.
0: Хареса ми, сетих се. Хареса ми, защото ми напомня на мелодията от... Как беше това филм? The X-Files.
1: The X-Files, да, да, вече малко, да.
0: Аз обичам така по-транс.
1: Аз също харесвам транс музика в добрата, така как да кажа, в проги транс нещата, когато нещата са около 128 удара в минута и няма някоя досадна кучка да вие там в средата на песента. Аз си е просто хармония и добро настроение.

0: Анди Финк, така ли беше?
1: Анди Финк, така.
0: Мога да видим. Анди Финк, Кадения, Оригинал Микс. Нямаше виещи кучки, нямаше вокали, нямаше нищо.
1: Имаше просто всички на добро настроение.
0: Да, идеално, идеално парче. Малко разпускащо след двата хита, които Карл Кокс остави в нашите колекции.
1: Трябва да признаем, че този човек е в състояние, примерно, да поддържа много висок градус на настроението, примерно 4 часа и половина, което дори неговото пускане, т.е. така да се каже, сега ще ги пусна малко да си поемат въздух, всъщност не е много, нямат много време да отидат до бара да си поръчат една бира, защото пускането му е много особено, но и съм впечатлен от това. Отдавна не сме правили толкова късно, или сме правили толкова късно през пролета парти, защото беше доста топло в залата.
0: Да, беше доста топло.
1: И хората въпреки всичко някакво... стояха, не мръднаха, целият вип стоя. И в най-голямата жега танцуваха.
0: Да, обаче обикновено винаги е по-прохладно в зимния дворец. Сега какво стана, не можах да разбера. Нещо закъсняха с пускането на... Как се нарича това? То не е климатика.
1: Това е някакви въздуховоди огромни.
0: Да, да. Дали проветрението, знаеш, на проветрението.
1: На този момент съществува и по повечето дискотеки на периода между пролета, между зимата и лятото. Всъщност,
0: когато настройват от зимно на лятно.
1: Нещо настройват от зимно на лятно, пък духа, пък не духа, пък топло, пък студено. Нали знаеш, че и в Червило го има този момент, и в Маскара също го има. Така че тези от вас, които са вели такива вряли и кипяли стари кучета по
0: стари по дискотечни
1: лъвове.
0: Лъвове
1: са наясно, че наистина понякога става така. Но
0: сега обаче това е определено от твоя.
1: Това е от моите, да. Това е едно наистина.
0: Мацак.
1: Много ми харесва. Мацак. Така, прича ми на пацак от тези велики руски филми, където се говореше за Ку. Или Валерий Леонов беше. Или те ли, чай, Валерий Леонов беше космонавт.
0: Не.
1: Алексей Леонов ли беше?
0: Леонид не знам си
1: Леонов. Леонид ли беше или Леонов беше?
0: Както и да, играеха всички.
1: Да.
0: Юрий Яковлев играеш.
1: Да. Това са от тези абсурдни руски филми. Кин за се нарича този велик филм. Та, като видях Мацак, и нямаше как да не взема, защото там, нали, там полицай се нарича Пацак или нещо от сорта.
0: Пацак бяха те, които имаха звънчета, и като видяха Пацак, трябваше да приклякат. Това беше във филма. И когато се върнаха в реалния свят, мина една полицейска кола и момчето извика Пацак! И пак приклекнаха. Който не е гледал този филм, може да си отдели 2 часа от времето, за да го гледа. Кин Дза се нарича и наистина...
1: Валерий Леонов се казваше, мисля, че този актьор.
0: Добре. В момент. Сега проверяваме ние в световната мрежа Google и после ще ви съобщим всички факти, всички да не се излагаме какви
1: лъжи. Точно така. Диско Мобстър се нарича тази песен и наистина на Мацак. Сега ще чуете такъв диско глас, който нещо промрънква, и хармония същевременно малко е като последната софийска джаз среща. Вътре се разпадат нещата, но на мен точно такава музика ми харесва. Се надявам да ви хареса и на вас.

0: 120 минути с Метрополис, 12 май, малко след 6. Първото издание след партито ни с Карл Кокс на 5 май.
1: Леко уморени герои.
0: Леко уморени, освен това, все пак тези 3 седмици между 17 април и 5 май за нас бяха изключително напрегнати, защото да не казваме, че всеки ден започваше с
1: прогнозата на времето.
0: Хитро, проверка на BBC, проверка на всички възможни сайтове за времето, проверка на някакви исландски сайтове за вулкана, на National Geographic и така нататък. В крайна сметка завърших.
1: Еяфаякоятъл.
0: Точно така.
1: Значи, завърших... това го научихме, ние го научихме. Журналистите от BBC не се научиха да го казват. Да. Ние толкова дълго четахме за него.
0: Така че завърши добре този дълъг период на чакане и изнервяне, защото, както вече знаете, Карл Кокс беше в България, пуска на 5 май в София.
1: И ви скъса шушоните.
0: Изкърти зимния дворец на спорта. Може да използваме всички такива термини, които обикновено клабарите обичат да използват, като скъсани главите, изкъртини, разбини, унищожини.
1: Смачкани и така нататък. И се чуде, той е български език и въобще този български менталитет, който всички прекрасни преживявания, като правенето на любов и, примерно, слушането на музика, върховното им еманацията на тези две действия е свързана с, когато говорим на български с жаргон, с най-брутално пребиване, убиване, смачкане и така нататък. Интересно.
0: Трябва да помислим на английски.
1: Това е народопсихологията ми, не знам как в английски. Къса глави термина в английски сигурно няма такъв.
0: Те има the F word.
1: Не, да скажем, той ми скъса главата, нали, примерно, от хубаво. Едва ли, нали, биха го помислили, но това е показателно за това народите по какъв начин мислят и разсъждават. Дмитрий Иванов пише страхотни такива статии на такива теми. Потърсете го, той има блог, има и в сега пише, така че...
0: Ние да си кажем информацията. Филма е Кин Дза Дза на режисьора Георги Данелия от времето на доброто съветско кино.
1: На перестроечното съветско кино. Защото според мен тия работи преди в епохата на Брежнев нямаше как да минат. 86-та някъде и 4-та е оригинала.
0: Валерий Леонов е единия от актьорите, другия е Юрий Яковлев. Ако обичате, приятни филми с малко по сериозна, как да го кажа, нещо сериозно накрая да остане в главата ви, този филм е такъв. Може да го гледате, но в същото време по никакъв начин няма да ви досъди с някакви претенции за истината за живота,
1: за живота
0: и така нататък.
1: Да.
0: Сега продължаваме с един тек хаус от Ясен Петров.
1: Да, това е. Това
0: е Тапа Икс Соло.
1: Тапа Икс Соло, фичеринг Камара. Back to Me се нарича. Честно казано, чудих се къде ми е тази песен с пеенето и се оказа, че сега ти съвсем случайно си извадил, защото аз си търсих.
0: Не е случайно, аз карам по плейлистата 1, 2, 3, 4, влиза в предаването, после 5, 6, 7, 8.
1: Да, така най-малко човек се обърква, разбира се.
0: Да. Трябва да има система. Система маджика. Продължаваме. С какво беше?
1: Няма никакво значение с
0: Da Pike Soul featuring
1: Camara. Back to Me се нарича тази песен.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио
1: и в мрежата на elo.org.
0: Продължава с Ясен Петров
1: и DJ Стивън в този мързелив следобед. Ако беше вчера, да му се не види, го бяхме записали предаване.
0: Вчера ще... да не види, да не беше мързелив.
1: Ами беше, ама вчера като капак на всичко и заваля дъжд и удари и градушка в интерес на истината центъра на София. Не знам в вашите градове как го изкарахте, но и при нас...
0: В моя град малко по-далеч от центъра нямаше.
1: Нямаше, нали?
0: Не.
1: Ами редовни такива странни неща, когато...
0: Така ли се пада на тело, около площа?
1: Тие гадовете мръсни в центъра, нали? О, така е, но днес времето обаче пак припаднало и топличко. Изобщо не смятам, че е много нормално да почнем да се замислим за летните горещини, за летните паркета на 12 май.
0: Замисляме се, но...
1: вие... Ще обявяваме ли нещо?
0: Не, вие слушатели и приятели ще обявим друго нещо.

0: Гледахте ли вече мисия Лондон, защото ние още не сме го гледали.
1: Не сме, да, ставам,
0: и
1: да.
0: Си казахме, че като запишем това издание на 120 минути с Метрополис, ще отидем да го гледаме. Дали това ще се случи, ще разберем само след малко, няколко минути до края на записите, но ще го гледаме. Така че след това си говорим и за това. За
1: български,
0: този български филм, да, за нашия приятел Митко Митовски, и както в София известен Митовски.
1: Митовски, да, аз му викам Митовски, не знам. Да,
0: Митовски.
1: Митовски. Митовски си, да. Разбира се. Но знаеш кое е по-интересното? Сега в събота всъщност ще дават за къде пътувате, или по-скоро а сега на къде, този филм на Рангел Вълчанов. Да. Спомнеш ли си го, 80-те години беше много такъв, как да кажа.
0: Къде ще го дават?
1: По канал 1 на националната телевизия.
0: На канал някой.
1: Но повода за това е, че той бил снимал втора серия. Тоест всичките тези студенти, кандидатстващи в надпис, сега примерно 20 години по-късно, фото успял да гепи, естествено дъщеря му въчета играе, защото
0: аз съм бил с нея на море. На Балчик, станцията на кинодейците, артистите и оперните певци.
1: Ето това беше хубавото на Сота.
0: С Сани Вълчанова. Имахме там в времето на смяната, нали, имаше балове, чудеса.
1: Да, такива.
0: Беше страхотно прекарване.
1: Еми, едно време творческите съюзи, пък изобщо всякакви други съюзи, за да бъдат истински съюзи, трябваше да имат А стол и Б почивна станция.
0: Да.
1: И Бог знаеш дали хубави им бяха почивните станции, столовите им не бяха също така лоши.
0: Трябва да ти кажа, че дъщеря ми докладва за стола в Натвис, както сега му викат на Витис. Нещата не са мръднали.
1: Така ли?
0: Да.
1: А колко струва един купон?
0: Нямам представа, не е ставало дума, но редовно става дума какви работи има. Руло Стефани, леща, мляко сурис. Такива неподминати стойности, вечни в българската столова кухня.
1: Да, разбира се, класики да ги наречем. Да. А сега каква класика слушаме, Стефи, или това пак съм аз?
0: Момент. Слушаме един Deep House от Ясен Петров.
1: Хектор Куто се нарича On Funk Original Mix. Да, има. Ето заради това го взех това парче. Чуйте сега на Rhodes какво соло има готино.
0: Rhodes.
1: Fender Rhodes.
0: Ще трябва да разкажеш малко за Fender Rhodes с коженото отгоре.
1: С коженото отгоре, не знам това. Йоника.
0: Йоника, да. Наподобява, между другото, много звука на една много популярна по времето на Соца свирка, Вермоната.
1: Да.
0: Тя имаше такъв саунд и горе-долу същия вид. Вероятно бяха прекопирали този модел на Fender
1: Rhodes. Разбира се.
0: А пък това беше, си спомням, едно от големите премеждие, когато Мецо Форте гостуваха в България за първи път, че трябваше да им намерим Fender Rhodes Piano. И не помня откъде го търсихме тогава с Камен, в крайна сметка им намерихме Fender Rhodes Piano, защото тогава албума, който бяха издали с Аси Джаз, Fender Rhodes присъстваше много съществено.
1: И там, където, да, и там, където беше модерен, примерно Fender Rhodes в чужбина и така нататък, ние в периферията на музикалната индустрия си купувахме последните зуките модни свирки с най-новите звуци. И за това беше проблема, че всъщност за тях това нямаше никаква стойност, тези олдскул за кръчмарските музиканти в България. Нали, нямаше никаква стойност тези инструменти, затова ги нямаха и те ги бяха изчупили, продали и тъй нататък. Но намериха се, тук виждам Fender Rhodes и Кърби Хенкок свири на
0: нея. Да, в този албум има много. Headhunters на Кърби Хенкок.
1: Headhunters от 72-ра.
0: Още едно нещо, което ако имате 40 минути свободно от вашето ценно време, може да проверите. Един наистина уникален албум на Кърби Хенкок, откъдето може би целият съвременен фънк е почерпил вдъхновение.
1: Ама така с пълни шепи.
0: Да. Ако го намерите някъде, ударете му едно ухо, няма да съжалявате. Ние продължаваме с...
1: Свършваме вече с този Хектор Куто и песента, която се нарича On Funk.

0: 120 минути с Метрополис, много ви говорихме, това парче с фънка направо замина.
1: Абе, да ти кажа малко, сега съжалявам, че го предложихме. Добре, че говорихме отгоре.
0: Е, добре,
1: много такова размазана боза сега. Като искам да слушам такава музика, си пуснах Хърби Хенкок.
0: Сега продължаваме с още един тек хаус от твоята колекция.
1: Да, но този тек хаус обаче, за разлика от предишния, е добър. Този Дино Рамирес или Ди Рамирес, както е напоследък.
0: Уникално симпатичен човек. Той свири тук два пъти в България, за съжаление не забелязвам. Един път беше горе на капалнята Мария Луиза, а пък след това свири на едно парти. В...
1: На едно манифесто не свири ли Ди Рамирес?
0: Не, свири с Хектор Ромеро и с Кики на едно парти, организирано от Мания в четвърти километър от Шото. И след това изкарахме остатъка от нощта заедно, която завърши към 9 часа пред Хилтън в София. Симпатяга. Тези от вас, които не знаят кой е Ди Рамирес, това онова парче на Ди Рамирес, Марк Найт и Underworld, както ми писа един от моите приятели във Фейсбук, където става дума нещо за някакъв хендшейк. Това е парчето с хендшейка.
1: А той всъщност Ди Рамирес участва там, да? Това...
0: Да, той е Ди Рамирес, Марк Найт,
1: Underworld. Да. Е, сега го виждаме в лично амплуа. Песента се нарича Deviator и смятам, че е готина.

0: 120 минути с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово.
1: Вършец, щях да кажа.
0: Айтос.
1: Добре, Айтос. Айтос, Ахтопол, Ямбол, връщам ги по-наобратно, Велинград и Самоков и столицата София.
0: Това е Алфа Радио. Да, Алфа Радио на живо, а пък в интернет, в мрежата на elo.org може да слушате всеки това петък. Предаване.
1: Всеки петък, след обяда от 6 до 8, пък след това вече може да си го сваляте както ви падне.
0: Сега продължаваме и по-скоро завършваме първия час с едно ново парче на Matrix, или Matrix, или да го знам как се казва, но е Matrix се пише. Според мен от Берлин отново, уникален продуцент, парчето в случая бих казал, че е някаква смес между теххаус, техно и прогресив, но наистина е много добре. Бас линията е страхотна, дубките са много добре.
1: Според мен е едно от най-дип парчетата, които съм слушал, обаче с страхотен заряд.
0: То е такова, което колкото повече го слушаш, толкова повече му влизаш в...
1: Бе хипнотизиращо, ако да, може идея, да позволите да използваме тази леко изтъркана дума.
0: Matrix с парчето Deepa. Е, то така се казва.
1: Така се казва.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: Current Status.
1: Вие сте на вълните на Алфа Радио, слушате 120 минути с Метрополис, заедно с Ясен Петров,
2: DJ Стивън и един изключително приятен микс, който е тайна и за мен.
1: Миксът е от ibisavoice.com, нашите приятели, и е на въпросния ужасно насумял продуцент Борис Вернер, който си заслужава да бъде чут, защото казаха, че той бил една от най-горещите надежди за бъдещето. Долу говорят, ние говорим, стана едно мазало, ама какво да направим?
2: Тази акапела се е слушали около 70 милиона пъти, така че можем да си позволим да говорим върху нея.
1: Само ти си мислиш така. Слушали се, тая дето вече дундуркат бебета и така сега ли? Новите не знаят. Аз ти казах, че когато пусках го Свищов, едно момче, вкарах тази акапела върху едно парче, едно момче излетя с светлинна скорост към пулта, за да види кое е парчето. Съответно аз му казах, че това е акапела, записа си го надлежно в телефона и така нататък.
2: Еми добре, значи тогава представяме като нова. Борис Вернер и неговия микс, специално за слушателите на 120 минути с Метрополис по Алфа Радио и в мрежата на Ело. А обещаваме ви, следващото предаване ще бъде основно и главно посветено на партито ни на 12 декември в Интерекспо център с, разбира се, Адам Байер и хипнотичната Магда, може би така да я наречем. А вие оставате в ръцете на Борис Вернер.
1: Чао, до следващата сряда.
2: Чао.

tomorrow.

0: Per Швеция, Магда, Германия, DJ Steven, DJ Smurf и Ясен Петров. 12 декември, събота, Интер Експо Център, София. Backspeariance Sound Fabric, powered by Metropolis.
1: Backspeariance The Music.

I woke up, I lost myself.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
0: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. I am really looking forward to coming back and to play to the real party people. Yeah!
1: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Навлизаме във втория час, когато ще слушаме един микс, но преди това да ви кажем къде ще свирим този уикенд. Много просто, ясен казва за мен, аз казвам за него.
2: Така.
1: Ясен, който днес ще има рожден ден. 10 февруари.
2: Прочие смятам, че Картаген трябва да бъде разрушен, казваше Марк Порций Катон Старши, откриваше всяка реч в Римския сенат с тези думи. Та, след изключително успешното мое участие в Клуб Платинум в Шумен миналата седмица, това го казвам без ирония, разбира се, много приятни хора, много приятна обстановка, сега е ред и на DJ Стивън да усети от качествата на шуменската публика, така че той съвсем заслужено в събота вечер ще ви забавлява. Надяваме се, че...
1: Шумен, където се хваща нашето предаване.
2: Където се хваща нашето предаване.
1: След това ще има повторение, освен днес в сряда, в неделя, ама аз вече ще съм свършил сутринта, а пък който днеска не го е слушал, в мрежата на elo.org може да си слуша предаването, да си го изтегли като подкаст и заобщо да прави каквото иска с него.
2: Чаква, каквото иска, не, ама да го вземе да го слуша, ако обича, да. Може. Така че DJ Стивън в събота вечер в Платиниум Русе, между другото,
1: Русе. Само да...
2: Шумен,
1: Платиниум, Шумен.
2: Шумен, само да ти кажа какво те чака. Два рождени дни.
1: Знам, поканен съм вече на единия.
2: Те ще бъдат в Платинум, така
1: започват че... на едно друго място. Аха, и после така, отиват
2: и 14 февруари в неделя. Така че подготви се, любовна музика извади и се подготвяй.
1: Добре, сега Ясен Петров, който в петък ще гастролира в столичния клуб Маскара. Заедно с кой пускаш там, Яска?
2: Не знам, няма представа.
1: Така, а в събота пък ще е част от отбора, отговорен за столичните влюбени. 13 срещу 14 февруари. Двойката Family Affair в лицето на Мари Деси и Дончо.
2: И техният подгласник в малката бяла зала, Ясен Петров.
1: Сега продължаваме. Яска, ти трябва да се учиш.
2: Да, възпитано беше да кажем, че
1: скромно,
2: от тук нататък, скромно и непретенциозно, от тук нататък вдигаме много летвата на миксовете и как повече да я вдигнем, освен, разбира се, като пуснем миксовете на нашите най-добри приятели и нашите, както беше казал един приятел, за да поставим стандарта. Между другото, Васко Новаков така говореше за Боби Ай, Бог да го прости, все едно. Така че поставяме ви един стандарт сега в лицето на последния микс на DJ Стивън. Той е записан от някъде, изрязан ли е или просто е направен за удоволствие?
1: Не, той е направен за удоволствие в студиото.
2: Разбрах, добре. Значи, студената, как да кажа, пресметливост е била повече, отколкото топлата емоционалност, така че чуйте сега по-пресметливите песни на Стефан, а пък в някои от следващите предавания ще чуем и тези, които са подадени от емоцията на пускането. Приятно слушане!
1: Чао и не пропускайте всичката информация, която чухте в първия час на предаването за 17 април, за Зимния дворец на спорта, за Карл Кок, за Метрополис Би-Дей и за промоционалните билети, които от утре 11 февруари до края на февруари, до 1 март ще бъдат в продажба в мрежите на Inventim, на билетен център НДК и касата на Зимния дворец на спорта на специалната цена от 25 лева. Чао, чао и това е.
2: Това е.

так, так,

0: 120 минути с Метрополис.
1: Hi, I'm Carl Cox, once again in Metropolis.
2: This is John Digweed, wanna say hi to everyone in Bulgaria.
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis, yeah.
4: Hi, this is Nick Warren, see you all on the dance floor.
5: Hello party people from Bulgaria, this is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
1: Metropolis.
3: Metropolis.
1: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
0: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
1: Are you ready?
0: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
0: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio. Метрополис и Клуб Червило посрещат новата 2011 с Джош Уинк, Ясен Петров, DJ Steven, Мис Лидия, DJ Смърв, DJ Васкес. 31 декември, 11 часа. Клуб Червило, София.
2: Здравейте, приятели! Последното издание на 120 минути с Метрополис за тази година, 2010-та. Живот и здраве! Другата седмица, нова година, нов късмет, ново предаване. Сега, както подобава на последно предаване за изминалата 2010 година, ще направим една бърза ретроспекция на парчетата, които сме ви пускали във всички издания на предаването от януари до декември. Тук в студиото са Ясен Петров,
3: DJ Steven, а вие ни слушате в Самоков, Велинград, Ямбол, Айто, Сахтопол, за да преминем нагоре, защото там е...
2: Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Ловеч и столицата София. Започваме с едно парче, което не може да кажем на кое е предпочитание, защото и на двамата. Това е от албума на Соломон, който излезна през месец януари. Нарича се Cloud Dancer. Едно интересно парче, featuring Oli Soul на вокалите, ако мога да се каже, че са вокали, но все пак са вокали. Това е първото парче от януари, след това Яска...
3: След което ще следват различни други интересни неща, като примерно Hold That Sucker Down в една много интересна версия, след което DJ... Алекс Сантос, прощавайте, и Крис Уудворд, Ян Пули, Pet Shop Boys и те нататък. В време, когато навсякъде по радиостанциите бърквзат да ви обяснят, че ще има още половин час или 10 минути без говорене, в момент, в който наистина всички са метнали в едни ретроспекции, решаваме и ние да ви дадем почивка, пък и да си дадем и на нас, ако трябва да бъдем съвсем честни. Затова сега ви пожелаваме приятно слушане. Ще се чуем след мъничко. С други думи, това е нещо като микс, който можете, ако не говорехме, можете да си го запишете и си го слушате.
2: Можем да ми го качим след като го излучим, без говора. Това е така ретроспекция на 2010 година. Първите четири парчета: Соломон, Hold That Sucker Down, Алекс Сантос и Крис Уудворд, Ян Пули. След това се включваме отново.

0: To je 20 minuti s Metropolis, Slammed, Jan Pull, едно интересно, доста така мрачничко парче, избрано от Ясен. Продължаваме с по-позитивно и весело. Pet Shop Boys, Love Etc. Ремикс на един уникален продуцент от Бразилия, Гибо Рато.
1: Архитект на съвременния модерен звук, както и на съвременни модерни сгради. Също така, в момент в който, разбира се, хората гледат да ударят по по-класически, по по-познати неща покрай Нова година, ние ви обещаваме, че след Нова година ще поемем курс на твърдо...
0: Радикализиране.
1: Не чак толкова, да го кажем, че страшно звучи, но не вся култура в масах. С други думи, ще внесем култура в тази леко така малко по-заблатена сцена, но за това ще имаме време да си говорим много. Началото, разбира се, ще бъде дадено от нашия приятел Джошуа Уинкелман в петък вечерта. Човек, който няма да остане никого безразличен. Едно интимно парти, преценено да бъде интимно, с интимна обстановка, и повярвайте ми, Джош Уинк, според мен, поне от това, което аз съм забелязал, в тези интимни партита няма равен на себе си.
0: Pet Shop Boys, Love, Etc., Gibo Rato Mix, John Dillo, Surrender, Даниел Крушенци и Джимми Джей с парчето Анакора. И завършваме това включване с Осунладе Butterfly, Кико Наварос, Коки Дап.

0: Осунлади Бътерфлай, не знам кой е този господин Кико Навара, но във всеки случай извадил чудеса от храброста тази песен. Вие слушате, разбира се, обзорното предаване на 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, а в студиото, както винаги, са диджей Стивън
1: и Ясен Петров. Осунлади е от кошницата на Ясен Петров, който не пуска от техно, а то сега ще така биячка. А до тук сега влизаме с едно парче, което идва горе-долу някъде към месец май, когато на 5 май нашия приятел Карл Кокс беше отново в София за нашия рожден ден. Ни остави този нов ремикс и по-скоро бутлег версия на Witch Doctor на Армен Ван Хелден. Оставяме и ние с него, както и с The Secret на Йорис Ворн, което излезе за лейбъла Cocoon на Свен Вет, и последното,
0: което завършва с Лис, Few Things. Когато толкова много говорите за ню диско и за модерните такива неща, решихме и ние да се направим старите хора на модерни и да завършим този първи час с едно наистина модерно ново диско, което е подходящо за празниците. А пък ние ще се чуем в началото на следващия час, което означава, че към 7 вечерта и 5, за да можем, разбира се, да предложим и втората част на тази иначе изпъстрена с нерви, но и много положителни емоции 2010 година.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: По Алфа Радио. Метрополис и Клуб Червило посрещат новата 2011 с Джош Уинк, Ясен Петров, DJ Стивън, Мис Лидия, DJ Смърв, DJ Васкес. 31 декември, 11 часа. Клуб Червило, София.
2: Once again in Metropolis. This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
4: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
5: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
2: Metropolis.
3: Metropolis.
2: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
2: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: Да.
3: Че къде другаде?
2: 120 минути с Метрополис в Южна и Северна България и централно столицата София. Как това се разпределя географски по градове, ще разберете след малко. Този път започваме от юг.
3: От юг? В смисъл от юго-исток или от юго-запад предлагаш да започне?
2: Както ти дойде.
3: Ахтопол, Айтос, Ямбол, Велинград, Самоков.
2: София.
3: Добре.
2: И оттам продължаваме Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово. Това е северната част на градовете, където може да слушате Алфа Радио и абсолютно нито северно, южно, западно или източно, онлайн. Това обобщава всички посоки на света и географски места на мрежата на elo.org в директно излъчване в петък и като подкаст след това всеки от вас може да си го свали, за да си го слуша на MP3 плеера.
3: Имаше един филм на Вим Вендерс, който се състоеше от две части. Първата му част беше много готина. Това беше нещо като продължението на Небето над Берлин. Едни хора, които беше в първата част с Уилям Хърт и разбира се с Овек Домартен, любовницата на Вим Вендерс, също жена му бе. Която обаче този път, освен като актриса, се беше набутала и като сценаристка, което за пореден път доказа, че извинявайте, ще подкрепя своите сексистки разсъждения и по-скоро убеждения с доказателства. Първата част на филма, която Вим Вендерс беше написала, беше едно жестоко преследване през градове като Токио, Португалия, други части на Европа, докато втората част, където хората бяха станали ни зомбите, защото имаха възможност да си слушат собствените и да си гледат собствените сънища. Та и ние, ти де викаш където се хваща Ело, може да си хващаме подкаста и с, като ни зомбита с едни лаптопчета да си ходим MP3 плеери и така, леле, колко сме велики, какви готини парчета сме пуснали.
2: Подкрепа, да, сме чак такива. Подкрепа на сексистските разсъждения, мен пък напоследък ме дразни факта, че в един момент Христо стана Христо и...
3: И Жан-Клод.
2: Да.
3: Ми тя му дала кинките.
2: Едно време беше Христо.
3: Само Христо, да.
2: Да. Пак сега нещо стана Христо и Жан-Клод. А Жан-Клод парите ли дава?
3: Парите?
2: Дайте ли дава?
3: Парите,
2: кой
3: парите.
2: Е артиста? Ими да е тогава Жан-Клод Presents The Art of Christo.
3: Да,
2: говорим за Христо Явашев.
3: За Христо Явашев, разбира се.
2: Който ние знаехме в тъмните години на комунизма, като Христо, брат на Анани Явашев и нали, този, който опаковаше разни сгради и други неща и който нали, така тайно гледахме албумите някъде, защото не беше добре за това, че беше отишъл да живее в Нью-Йорк.
3: И
2: че правиш такива работи.
3: Такива, които се разминаваха
2: авангарди
3: с правилната културна линия на партията. По-интересното е друго, че аз не си бях дал сметка до каква степен този човек е бил популярен. Смятах, че той е бил като един от многото, как да кажа, изключително еклектични автори на изкуство. Огромни неща. Знаете, той забражда, препречва Гранд Кенион с завеса, обикаля с платно острови. Последното му, което направи в Нью-Йорк, беше...
2: Чадъри.
3: Портите.
2: Да, вече,
3: портите
2: в
3: Сентрал Парка. Чадърите убиха един човек, между другото, защото бяха толкова големи, че от вятъра бяха праснали, бяха се съборили, бяха убили един от посетителите, но това, как се казва, това е буквално изкуството иска жертви. От друга страна, обаче се оказа, че той е правил и множество мънички неща. В едно от тези 80-те години, нали знаете какво означава Pulp Fiction? Всъщност Pulp Fiction, уважаеми приятели, означава една книжка, която е джобен формат, която обикновено е някаква криминална история или ако жените някаква любовна история. Изобщо нещо, което се чете и след това се предава обратно на пюрето. И затова оттам и заглавието Pulp Fiction. В Гърция, като се учих на гръцки в началото на 90-те години на миналия век, най-добрият начин беше, разбира се, чрез гадже. Тези от нас, които все още не можеха да си хванат гаджета, да си купуват такива дребни книжки, преводи от някакви западни американски или английски Pulp Fiction-и. Та един от Pulp Fiction-ите ставаше въпрос за някакъв много богат човек, който в коридора имал една поставчица, една масичка, върху която имало някакъв странен предмет, който бил опакован много здраво в амбалажна хартия. И когато главният герой, детектив Еди, кой си влиза и не знам си кой казва, какъв то буклук, що не сте го разопаковали, он му казва, ти си пълен левак, бе, това е Кристо, знаеш колко пари съм дал за него. Което означава, че човека, освен нали, широкомащабни космически опери, така да се каже, е творил и такива дребни занаятчийски нещица, за да, разбира се, за да може да финансира могъщите си проекти.
2: Аз пък като стана дума за правата линия на изкуството, сетих за Веско Маринов. Няколко много хубави вица има напоследък за него. Да, много весели. Но тези от вас, които искат да ги прочитат, могат да ги намерят в интернет на много места. А пък после ще ти ги кажа на тебе. Какво слушаме?
3: Слушахме Loosen Up или какво беше I Can't Feel Anything, една песен, която ти имаш в една версия, аз имам в друга.
2: Дейвид Кено и
3: Емин. Дейвид Кено, аз го знам от едно време дискотека, сега той има още една песен, нова Дейвид Кено, от готина. Там, както ви казахме, че в еклектичното изкуство на 21 век на електронната музика, различните вкусове понякога намират своите пресечни точки.
2: Искам да ти кажа, че в Мания в петък едно момче дойде и ме помоли да каже кое е парчето, което свири. Беше точно Can't Feel на Дейвид Кено и Емин. Си го записа на едно лище.
3: Ми браво, ето сега може да се чувства поздравен, ако хваща, разбира се.
2: Файтус сигурно го хваща.
3: Файтус, ако да, ако е оттам, разбира се, може и от Ахтопол да е дошъл.
2: От Ахтопол може да дошъл. Айтус, къде беше? Да.
3: Айтус е Карнобайтус.
2: Айтус пренебрегнат от магистралните трасета.
3: А, но ужас, да, напоследък тъжно изоставен, точно както правец на времето, покрай който минаваше и там бяха прочутите скари и кебабчета.
2: Шела на Айтус беше
3: легендарно
2: камък. Сега, нюсфлаш. Звънях ти няколко пъти, но ти явно спеше в този момент. Минавайки покрай Петолъчката, коя най-голямата новина? Има Бъргър Кинг на Петолъчката.
3: Стига бе мен.
2: Да, отворил през май, работи с пълна сила. Така че...
3: До ОМВ, до бензиностанцията има...
2: Не, от другата страна има Бъргър Кинг.
3: Ма така, в нищото, като, да, като Макдоналдс...
2: Как Петолъчката не е нищото?
3: Не, имам предвид в нищо, не е в мол, не е в някакъв...
2: Не е в мол. Не е
3: има Бъргър Кинг.
2: Той yes! се намира там, където едно време планета Пайнер... избоя в тъмните години на пазарната дива икономика.
3: На безцарствието, да, на безцарствието, на междучарствието.
2: Да му се не види.
3: Да му се не види. Еми, това е положението. Превзема ни Запада, по-добре обаче да е с, как да кажа, с неща, които са малко по-вкусни, отколкото с неща, които ще ни се слепят, както каза една докторка, по вените като пластмаса и ще стане страшно. The Messenger. The Messenger, Free Your Mind, тази песен ми харесва, малко е дълга, но ние пък за това поговорихме върху нея. Джон Силва е автора на ремикса, едно Йост Геришер, един симпатичен немец, идвал е в Червило да пуска, между другото той е приятел и на Йован.
2: Голямо турне в България, но ще с него Йован
3: нашия приятел Йован, да, го организира и той до този момент на USB дава парчета.
2: Enjoy this trip.
3: Enjoy this trip.
2: Много силно
3: парче. Изобщо, как да кажа, търсете германците те. Винаги има какво да се намери там. Може би не толкова сгнило, колкото в Дания, но при всички положения е интересно.